ma lowo eyo e oni se wa fu ishala nawo ni ka wo te fo moyo fa ni gi la je omo yo tu sali du amo ju ba ni ra o de ku eni atago kan yan paro won ju ba ni loju ri egbon ra wu.

mawura matu ni la fe wa o kija mi muta la matu e mujo alaja ti wa ni